wotimi nam nneɛma bi mu na ɛsɛ wɔpem obia nka wo anasɛm ka wɔ Jeremia 33:3 sɛ sofrɛ me da hɛda na mɛkye wo so na maka nsɛm akɛse a wɔso nti bi da no me de akyerɛ wo wanka sɛ kɔsofrɛ wo sɔfoɔ wɔte sofrɛ me ne asafo awurade na mɛkye wo so asuafoɔ no ɛnam po ne so asorɔkye ne bɔɛ no ɔm sɛ yɛna papa yi wada na yɛsɔre yɛapɛ according to the scripture ɔ sɛ nneɛma nyinaa yɛ di mu ɛdeɛ na mpɔ wɔ abrɔfo ni ma nneɛma yɛ hagyahagya a wotwentwen frɛ no frɛ wɔ awurade ɔbɛkye wo so na woaka nsɛm kɛseɛ nta wɔ sotibida na wɔde akyerɛ ɔbɛma nneɛma nyinaa bɛyɛ nam adeɛ a dɔkta aka sɛ ɛnyɛ yɛ wobɛwu wo sofrɛ na ɔbɛkye wo so